топтун муапык айрылыш, мунаверликке капалатлык кылышынын зөрүрү шартыдыр. Ялгыздык деген тема жыйынтыгы тоорда диккат кылганлар эң көп темалардын бири болуп калды. Тордашлап отогурсуда зор алкышка эришкен нургун жоопланып берди. Көзге эң чылыккан көз карашанын бири ижтимаий алака васталары кишилер арасындагы алаканы мисылсыз кулайлаштырды. Бирок кишилер арасындагы амилий алака өздүксүз жыраклашып атыды дегенден ибарат болду. Кандай кылганда окшош болмаган топлагы сыңышып киргили болуду деген тема нургун адам көңүл бөлөдүган маселеге айланды. Бу кыл көңүл бөлүшүнүн аркагы жүшүрүнгөн маселе дал хамкорлашып жашаш эң туура. Навада бир адамны атрапыдагылар арыга алмаса, унуда маалым жаһатта маселе көрүлгөнлүгүн түшүндүрүү дегенден башка нерсе эмес. Бирок амилият менен биздин тонушубуз анча окшомастыгы мүмкүн. Базда топтун муапык дарежеде айрылыш, мунаверликке капалат кылышта зөрүр болуп калады.

сүйүмдүк радиону ушташуу таптык программабыз даамлашып атыды. Бир жүп инок кошуна дыйканлар болгон экен. Улар язда бири-бириге жардамдашып, дыйканчылык иштерин кылышып берди экен. Бир күнү туюксуз бир дыйкандын аялы унунга: "Биз кошунубузга жардамдаш келип, бир апта болду. Унуга мындай жардам берибесе кандай болду? Уну бизге жардам кылыш керек го?" депти. Шунун менен улар мойым иши болмосумо, кастан кошунусунун жардам кылышын талап кылды. Бу кошунусу өзүнүн иштерин тек кылып боло албай, кыйынып калгачка, буга нааразы болду. Бирок наилаж эле жардам кылды. Күнлөр өтүп, айлар өтүп, улар каршы тарап үчүн атта бир чөгүн өткүсүмө көңүлдү эсептейдиган дарежеге жетипти. Ахыры бу кошунулар бири-бириге чыдап боло албай, Ираклага көчүп кетипти. Демек, өзү жардам кылган, өзү кылган жардамга, яны жардам беришни күтүш аркылык, наайтым якын болгон бир кошунусунан айрылып калды деген кеп. Биз күндүлүк турмушубузду ушундай башкаларга берген жардамыбызды эсептеп олтурсак, яны нургун кымбаттык байлыктарыбыздан айрылып калышыбыз мүмкүн. Шуңа биз башкаларга ата кылганларыбыздан кушал болушубуз керек. Кушал боло алышыбыз керек. Ар кызмы, мен унуңу уну кып бердим, буну кып бердим, мага кайтурыш керек деп тура алмасыбыз керек. Неме үчүн ундак деп турбасак, өзүбүз чарчап кетебиз. Шуңлашка жакшылык кылайлы. Чын калбибизден чыгарып кылайлы.

сүйүмдүк радионун уштуучулар, ушу таптык программабыз даамдашып атыды. Кымбаттык дамдарыбыздын пайдаланып сал кайфиятыбызды таңышып алайлы. Көңүлүңүз ярым вакытта жимжиттикти таңдаң. Кайфиятыңыз жакшы чагыларда достор менен таң күлүштү таңдаң. Кичик мунасибетте уалчылык учургандай кез кылган болсоңуз, сүскүт кылышты таңдаң. Биарам болгондек эс кылсаңыз, үйгө балдыр кайтып, арам келишти таңдаң. Муабитиңиз этибарсыз муамилеге учурап, кадрын жоготканда, ваз кечип, тенха жашашны мы таңдаң. Башкалардын жакшылык келгенде, эсселеп кайтурушну таңдаң. Хатта жамандык кылганды мы, көзүңүздү жумуп алып, эпочаллыкны кең курсактысына таңдаң. Бу hayatta адди-садди жашашны жакшы көрөм. Lekin oddiy bo'lishni xohlayman. Boshqalarga yetkidek hurmat bering, lekin xushomadchilikni yoqtirmang. Keng qorsoqlikni har vaqt o'zingizga hamro qiling. Do'stlaringiz aro mehribon bo'ling, xushxo'y bo'ling, muhabbatli bo'ling. Shundaylar har vaqt kayfiyatingiz go'zal bo'ladi.

Нан маарып байлыкка нисбетен кемчил болган чоң сыныптык окутуштан кичик сыныптык окутушка бурулушуну стратегиялык пурсат менен таминтейт. Кичик сыныплашкан окутуш асасый маарыптын жогору сыпаттык тараккыятынын мукаррар талабы. Узактан буян окуш иштеги нопусун тез көбөйүшү, маарып байлыгы менен таминлаш жетерлик болмаслык катарлык объектив амылдардын таасиринде дөөтүбүздө отур башлангыч мектеп сыныптарынын саны бир кадар көп болуп, окуткучулардын дарсхана окутушунда ар бир окуучунун өз бетилиш талабыга тең этибар бериш тас болуш. Тарыхлык хас маарыпны амилелештирип йылтыз таткузуш тас күчүштү. Бундай чоң сынып хаммыны бир таяк тайда шакылдагы маарып усулу жогору сыпаттык асасый маарыптын эхтияжыга уйгунлаша алмады. Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилаты Маарып пән мәдәният ташкилатының алакадар тадқиқаттарыдан мәлім булышча, кичик сыныплашкан окутуш умуми халыкның әла сыпатлык маарыпын әмәлгә ашырышның мөһим юлы булып, уның ядросы һәр бер окуучыны баравар көңел бөлүш ва тараҡҡи ҡылыш фурсатыга эге ҡылышта. Англия Лондонда шөсөн профессоры Питер Брачпорт тадқиқат коллективы сынып көлеме ва дәрисханы тәртиби модулны отырғы ҡуйып, сынып санының чоң кичиклигенең дәрисханы алмаштыруш сыпты. Окуучулардын катнашыш дарежесиге болгон бейвасыта таасирин ичип берип, окутуу сыныптарынын кичик типлешишинин окуткучу, окуучулар, окуучулардын һәм түркү болуу сыптын көрүнөлүк өстүрүп, дарысхана окутушуда яңылык жаратышка пухта асас салыдыганын испатлады. Кичик сыныплашкан окутуш тараккый тапкан дөөлөттөрдүн маарып сыптын өстүрүштүки асаслык усулу. Сынып саны һәр кайсы дөөлөттөрдүн маарып сыпты ва адылдыгын өлчөйдөган мөһим көрсөткүч. Кичик сыныплашкан окутуш һәр кайсы дәүләтләрнең окуучыларның әхвалыга карап окутушны илгәре сүрештәге асаслык усулы. 2022 елы икътисади һәмкарлык ташкилатыга әза дәүләтләрнең башлангыч толыксыз отыр сыныпларының отырчы саны айрым-айрым халда 23-21. Европа Иттифакыга әза дәүләтләрнең башлангыч толыксыз отыр сыныпларының отырчы саны айрым-айрым халда 21-19. Америка, Англия, Япония, Кореядан ибарат 4 дөөлөттүн башлангыч мектеп отурчу сынып саны 22, 27, 26, 20. Толуксуз отур мектеп отурчу сынып саны 26, 32, 24, 21. Ананевий чоң сынып боюнча окутуш хаммыны бир таякта хайдашны асасый алайдылык кылып, дарс нишаны, окутуш жарыяны, тапшырык орунлаштыруш, баалаш өлчүмү катарлык жааттарда бир туташ талапны жолго коюп, окуучулардын яки табий талант паркыга сал карган. Кичик сынып окутушу окуткучунун ар бир окуучуга болгон өзгөчө аяттык камкорлугун асас кылып, хаслаштырылган фарклык окутуш аркылуу ар бир окуучунун атраптык һәм толук тараккый кылышын илгери сүрүшүнү түп нишан кылып, дарсхана окутушун окуткучу жетекчилик кылыштан окуткучу окуучу, окуучулар ара көп өлчөмдүк һәм түрткү болушка өзгөрттү. Бу ананевий чоң сынып һәммени бир таякта айдаш окутушудагы инкылап характерлик өзгөрүш. Окутуш сыныптары кичик типлаштырылды. Бу кичик сынып окутушуну жолго коюштун алдыңкы шарты. Масалан, Шанхай шаарынын отур башлангыч мектеп окуш тәвәлликин башкаруу чарасынын 11-нчи маддасында кичик сыныплашкан окутушуну жолго коюш башлангыч мектеп сыныпларынын санын 30 ичиде, толуксуз отур мектеп сыныпларынын санын 35 ичиде контроль кылыш айдаңлаштырылды. Дарс нишаны хаслыгы эге. Кичик сыныплаштырып окутушта ар бир окуучунун характер паркыга урмат кылып, мавканы окуучулардын билиш сәвиеси, кызыкшы ва тараккыят жошурун күчүгө коюп, дарсхана окутуш нишанын илмий бекитип, һәм барлык окуучулардын асасый окутуш талабыга жетишиге капалатлык кылып, билим асасын мустахкамлаш һәм һәр бир окуучуну фарклык маарып менен таминлап, окуучулардын ахвалына карап окутушны акыйкы ишке ашырып, маарыпны һәр бир окуучунун тараккыят ритмига маслаштырып, һәр бир окуучуга мас келдиган хас дарс менен таминлайт. Окутуш жарыянын айрымлаштыруш. Кичик сыныплашкан окутуш жогору сыпаттык маарыптын яңы шакылы болуу сүпти менен, унун ядролук өзөлүгү, дарсхана заман макан курулмасы менен, окуткучу окуучулар мунасабатын кайта барпа кылып, окуучуларды асас кылган дарсхана окутушун умумүздүк жолго коюп, дарсханадагы окуткучу окуучулардын өзара таасир көрсөтүш убактын зор даражада көпөйтүп, бирге бир жетекчилик кылыш, группалар амкарлашып издениш, хаслыкка эге кыйын маселелерге жооп бериш катарлык көп кыл шакилдер аркылуу окуучулардын үгүнүш ташаббускарлыгын толук козгоп, окуучуларды акыйкы түрдө үгүнүштүн хожайынына айландыруштан ибарат. Дарсхана алакасы көп кылдышыш. Кичик сыныплашкан окутуш аркылуу окуткучу окуучулар, окуучулар арасындагы өзара таасир көрсөтүш кытым саны көрүнөрлүк ишип, дарсхана кайфияты техими очук, жанлык, инак болду. Окуткучу ар бир окуучунун гуманий ва талбиге вактыда инкас кайтарып, окуучулар арасында толук пикир алмаштырып, өзара жардам берип, жакшы болгон дарсхана алака экологиясын шакилдендире алат. Алакадар тадқиқатларды көрсөтүлүшчө, кичик сыныплашкан окутуш дарсханасынын өзара таасир көрсөтүш сезилги чоң сыныптык дарсхананын 2-3 эсеге туура келди экен. Бул кыл жогору частоталык өзара таасир көрсөтүш
Ögünüş ünümünü yukarı götürüp kaldı.